0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaqsi, balasından da jaqsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisiga kuyunib ketadi. Jilqisi sonday jaqsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz.